0: キャリーシャガメです。
1: シャガメです。
0: Show us driving, guys, in your Danville with 95.
1: 927.